0: Sitting sem ég smíðin á þeim Nú fæs Nú mæs Það þú hann fæs
1: Mega Hits Ég miljar músikan ofa